Здравейте, не знахте, това започва по Magic, аз съм Ади и днес ще си говорим за всякакви новости от света на науката, приятели. Като австралийски учени разработиха система с изкуствен интелект, която разпознава контрабандно пренасени морски животни и продукти от тях при проверки на летищен багаж. Технологията използва съществуващи 3D рентгенови скенери и невронна мрежа, която анализира изображенията и открива укрити незаконни стоки с точност около 92%. Системата е обучена да разпознава предмети като перки от акули, морски кончета и морски краставици, все продукти свързани с незаконна търговия, която носи милиарди долари годишно и застрашава океанските екосистеми. При близо 300 тестови сканирания технологията е постигнала успеваемост от 95% за перки от акула, 96% за морски кончета и 86% за морски краставици. Според изследователите, системата може значително да подпомогне граничните служби в борбата с контрабандата, но не може да замени напълно човешките инспектори и обучените кучета, разбира се. Причината е, че все още допуска грешки и не всички летища разполагат с необходимите модерни 3D скенери, но всичко с времето си, както са казали хората. А ние продължаваме с още любими хитове по Magic. When I first saw you, I saw

Приятели, може би не знаехте това, че кухненските гъби, използвани ежедневно в домакинствата, могат да бъдат източник на микропластмаси, които попадат в околната среда. Изследване на учени от университета в Бон в Германия показва, че при миене на съдове от гъбите постепенно се отделят малки пластмасови частици. За да оценят реалните количества, учените комбинират лабораторни тестове с

данни от домакинства в Германия и Северна Америка. А резултатите показват, че в зависимост от вида на гъбата, един човек може да отделя между 0,68 и 4,21 грама микропластмаси годишно. В национален мащаб това може да достигне стотици тонове годишно. Въпреки това изследователите подчертават, че микропластмасите не са основният екологичен проблем при миенето на съдовете. Между 85 и 97% от общото въздействие върху околната среда всъщност се дължи на потреблението на вода. Макар пречистващите станции да задържат голяма част от пластмасовите частици, то все пак част от тях могат да достигнат до реки, езера и океани. Учените препоръчват няколко много лесни мерки за намаляване на екологичния отпечатък. Използване на по-малко вода, избор на гъби с по-ниско съдържание на пластмаса и на по-дългата им употреба преди подмяна. А само след няколко песни се пренасиме и в света на технологиите и ако съм събудила любопитството ви, то останете на същата честота.

Vagabona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

Срещаме се и в средата на Не знахте това за днес, приятели. И ето, че китайски учени разработиха първата в света свръхбърза памет за квантови компютри. Технология, която може значително да ускори обработката на огромни масиви от данни. Разработката е важна стъпка към практическото приложение на квантовите изчисления. А всъщност, квантовите компютри имат потенциала да решават сложни задачи много по-бързо от традиционните машини, но за целта се нуждаят от бърз достъп до големи количества класически данни. Новата квантова оперативна памет осигурява именно такъв високоскоростен интерфейс и може да помогне за постигането на реално квантово ускорение. Изследователите вече са създали прототип, който работи с 4-битови и 8-битови данни върху свръхпроводящ квантов чип. Според екипа без подобна памет, много от обещаващите квантови алгоритми биха останали само теоретични разработки. Технологията може да намери приложение в области като разработването на лекарства, анализа на големи бази данни и откриването на финансови измами дори. При интеграция с изкуствен интелект пък тя би позволила значително по-бърза обработка на сложни задачи и по-ефективен анализ на огромни количества информация. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Здравейте и почти на края на времето ни в образователното предаване не знахте това по Magic за днес. Споделяме си в последните минути, приятели, новости от научния свят и така стигаме до международен екип учени, ръководен от Египетския университет в Мансура, който откри едно от най-значимите находища на фосили в източната пустиня на Египет. Находката съдържа стотици отлично запазени в каменелости на морски риби от преди около 63 милиона години, период непосредствено след масовото измиране довело до изчезването на динозаврите. Сред откритите фосили има над 20 неизвестни до сега вида. За разлика от повечето подобни находища, които са от плитки води, този обект представя екосистема от открития океан и дава ценна информация за възстановяването на морския живот след глобалната екологична катастрофа. Според учените, находките показват, че съвременните групи риби са се развили и разнообразили много по-бързо, отколкото се е смятало до сега. Голям брой от откритите видове принадлежат към перкоморфите, група, която включва днешни риби като тон, скумрия и дори морското конче. Изследването разкрива и липсата на някои големи хищни риби, които преди са доминирали океаните. А това подкрепя теорията, че масовото изчезване е променило из основи морските хранителни вериги и е създало условия за възхода на много от съвременните морски видове. И с това се разделяме за сега. Аз съм Ади, нямам търпение скоро отново да бъдем на една честота, а до тогава ни оставим в компанията на музиката, която обичаме по Magic, разбира се.

0: остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Предстои депутатите да гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предприети от Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Но в момент законодателството и въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална според управляващите наценка. Със законопроекта се въвежда понятието господстващо положение за случаите, в които група от големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени и по този начин изкривяват пазара. Мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Представители на 89 мотоклуба от цялата страна ще се съберат на площад Александър Батенберг на 4 лъча. Според мотористите има разминаване между разчетите на Комисията за финансов надзор за увеличението и това, което в действителност трябва да заплатят. Докато не реагира държавата и не замрази застрахователните стойности на нивата от преди март месец и има ясна методика на ценообразуване за гражданската отговорност, ще има такива протести периодично. Мотористите настояват застрахователните компании да сключват застраховки за по-кратък срок от една година, защото такава възможност е предвидена в Кодекса за застраховането. Също така искат да се върне възможността за разсрочено плащане, което е било ограничено в началото на март от всички застрахователни компании. От света Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Протокът ще бъде затворен включително за петролни танкери и за търговски кораби. Иранските сили заявиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да примине. Това изявление бе направено след като американските сили са започнали да се удари по Иран малко след полунощ. В западната част на столицата Техеран и в провинция Фарса е задействала системата за противовъздушна отбрана. Съобщава се за експлозии в различни райони. Съобщено бе и за морски боеве между иранските и американските сили. Ирански медии съобщиха, че два кораба, които са се опитали да нарушат забраната за преминаване през Ормузкия проток, са били ударени. Папа в 14-ти благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след ритургия, проведена в храма. Хиляди станаха свидетели на грандиозната церемония в каталунската столица. Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му «Първо любовта, после майсторството». Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на

0: все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта и Антонио Гауди, който почива преди точно 100 години. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще се развива купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен южен вятър, но около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево с умерен югоизточен вятър. В планините значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област. От 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на автомагистрала Хемус се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението, трафикът в участъка между 30-я и 35-я километър се осъществява двупосочно в платното за Варна.

0: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм
0: от Magna Labs.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна

0: еволюция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прогресивна България внесе в Народното събрание проекто решение за замразяване на депутатските заплати в размер на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор по данни на Националния статистически институт за март тази година. Това се предвижда да стане с промени в правилника за работа на 52-я парламент. Действията на службите за сигурност по случая с корпорация КУП и украинският граждан Олег Невзоров ще бъдат обсъдени от ресорната парламентарна комисия. Името на Невзоров не шумя покрай твърденията на властите за строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на ДАНС е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин само 2 седмици след издаването й. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести действия на посланика на Украина у нас, които според него са предприети след издаването на принудителната административна мярка срещу Олег Невзоров и преди нейното отегляне. От Министерството на външните работи потвърдиха, че през 2025 година е имало дипломатическа кореспонденция, която била препратена по компетентност към Държавна агенция Национална сигурност. Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния, съобщава Европейският средиземноморски сейзмологичен център. Трусът е локализиран в района на град Бозало в непосредствена близост до сейзмичната зона Вранча. По данни на сейзмолозите, огнището на земетресението е било на значителна дълбочина над 100 км. Трусът е засечен от Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, като българските специалисти също определят магнитута му на 3,1 по Рихтер. Няма информация трусът да бил усетен на територията на България, нито са съобщени данни за щети или пострадали в Румъния. Южна Корея наложи рекордна глоба от 408 милиона долара на гиганта в електронната търговия Купанг заради изтичане на данните на повече от 30 милиона клиенти. Санкцията е наложена от Комисията за защита на личната информация и е предизвикала напрежение със Съединените щати, където компанията е регистрирана. Френската поп-икона Патрик Бруел беше официално обвинен в изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз, след като близо 22 жени излязоха с обвинения срещу него, някои от които датират от 90-те години на миналия век. Обвиненията бяха повдигнати от съдия в парижкото предградие Нантер. 67-годишният артист отрича каквото и да е нарушение. Миналия месец заяви в публикация в Instagram, че никога не е принуждавал жена, а адвокатите му съобщиха, че ще предоставят всички елементи, необходими за доказване на невинността му. Патрик Бруел е значима фигура във френската популярна култура с няколко най-продавани албума и десетки филмови участия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Жълт кот заради

Интензивни валежи и гръмотевици, обявен за 16 области в Западна и в Централна България. До обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен южен вятър, но около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса. В София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. В планините значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област. Движението при километър 4 на северната скоростна тангента посока Калотина се осъществява в активната лента заради катастрофа. Инцидентът е станал в посока от Чепинци преди Илиянци. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. В София кола се ударила в трамвай на кръстовището на булевард Никола Мушанов и улица Добротич. На място има екипи на пожарната и спешна помощ.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: What did you steal?
7: Този юни.
8: Secrets.
7: Няма връщане назад.
8: People are starved for the truth.
7: От режисьора Стивън Спилбърг.
9: If you do this, there's no one doing it.
7: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на парламента искане за сваляне на имунитета на депутата Ангел Георгиев от Възраждане. Той е предаден на съд качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. С решение на Централната избирателна комисия Георгиев обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред Софийски районен съд може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител. Съдът ще проведе ново заседание по делото срещу бившият министър на екологията Нено Димов. Той е обвинен за безстопанственост в особено големи размери. Обвиненията са свързани с водната криза в Перник и нанесени щети за милиони евро. Според прокуратурата, бившият министър в период от 1 август 2019 до 19 септември същата година е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си довел до разпиляване на имущество, публична държавна собственост, вода за питейно-битови нужди от язовир Студена. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждането на нов гранично-пропусквателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, обяви сръбският министър-председател Джуро Мацут пред БТА. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашният и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропусквателен пункт Калотина градина 2. Всяко от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. От 12 юни Европейският съюз въвежда новите правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение бъдеще за туризма. Заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз. Автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи за летни лагери у нас, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. При влизане сухопътно в страна членка на Европейския съюз, трябва да се снемат отпечатъци на всички тези граждани. Съответно, тъй като на границите няма изградени специални коридори, през които да минават гражданите на Европейския съюз, или ако има такива изградени, те не се спазват, се получават много големи опашки. От Сдружението на туроператорите настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, на външните работи и на транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждава, че ще сезират Европейската комисия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Жълт код заради интензивни валежи и грамотевици обявен за 16 области в Западна и в Централна България. До обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен южен вятър, но около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса. София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. В планините значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Фрило-Родопската област. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 12 часа на 12 юни петък автомобилният поток ще преминава от две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това до 17 часа в събота превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София. А от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни следващата сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.

0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost Hoodie.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Десетгодишно момиче е леко пострадало при катастрофа между трамвай и лек автомобил в София. Инцидентът е станал към 8 часа на кръстовището на булевард Никола Мушанов и улица Добротич. Детето е с оплъх, откарано е за преглед в Пирогов. При происшествието няма други пострадали. Екипи на пътна полиция регулират движението в района. Общо 1190 лекарствени продукта и хранителни добавки са задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Митническите служители откриха 530 опаковки лекарствени продукти с различно предназначение, сред които и анаболни стероиди, при проверка на автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция. А при проверка на автобус, пътуващ от Турция през България за Румъния, са открити 660 опаковки хранителни добавки за полова мощ. Багажното отделение на автобуса с шофьор румънски гражданин. Контрабандната стока е задържана. На нарушителите са съставени актове. Полицията в Северна Ирландия използва водни оръдия по време на втората поредна нощ на антиимигрантски протести. Те избухнаха след жестокото нападение с нощ на судански бежанец над местен жител. Белфаст бяха подпалени къщи, автобуси и автомобили. Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища и магазини затвориха по-рано, за да избегнат евентуални смущения. Специалните полицейски части бяха подложени на продължителни атаки от група, която хвърляше тухли, бутилки, коктейли, молотов и други предмети на голямо кръстовище в Белфаст. Демонстрантите са се опитвали да се приближат до хотел, в който са настанени търсещи убежище. Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени с мигранти лодки, са първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ла-Манша. Мъжете от афганистански и судански произход получиха съответно 2 години и 27 месеца лишаване от свобода. Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато влезе в сила ново законодателство за граничната сигурност. Трима индийски моряци са загинали на борда на търговски кораб, ударен от американските сили край бреговете на Оман, съобщиха индийските власти. По-рано САЩ обявиха, че са атакували танкера в Оманския залив, тъй като според Вашингтон корабът е превозвал ирански петрол в нарушение на американската блокада. Индия остро протестира срещу удара и привика временно управляващия посолството на САЩ в Нью-Делхи. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Жълт код заради интензивни валежи и грамотевици, обявен за 16 области в Западна и в Централна България. До обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен южен вятър, но около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса. В София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. В планините значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Фрило-Родопската област.

0: на пирай-компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на baniastil.com.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите приеха окончателно промените в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението на търговците да обосновават повишаването на цените. Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите, предвижда се удвояване на налаганите от регулатора глоби и публикуване на така наречената справедлива стойност на стоки и услуги. Предвижда се комисията да създаде и поддържа публично достъпен интернет-портал, в който търговците всеки ден да публикуват индивидуалните продажни цени, цените на едро на конкретни стоки и информация за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. Малките предприятия остават извън обхвата на задължението за подаване на данни за цените.

0: Един от пътниците, пострадали при тежки инцидент на Челопешко шосе в София преди дни, ще остане инвалид. Това съобщи ортопеда-травматолог доктор Станислав Милев, началник на операционния блок болница Света Анна, където пострадалият е бил опериран. Въпреки бързата намеса на медицинските екипи на място и в шокова зала, травмите на един от пациентите са изключително сериозни и има реална опасност за живота му, обясни доктор Милев. Единият от шофьорите, предизвикал катастрофата, също опериран, а състоянието му се подобрява. Полицията продължава работата по установяване на точните причини за катастрофата, при която загинаха 4 души. Двама пътници в автобуса и двама пътници от колите участвали в гонката. Двама работници пострадаха от токов удар при ремонт на далекопровод в хасковското село Зунджово. Пострадалите мъже са на 39 и на 40 години. По първоначални данни те са извършвали ремонтни дейности по замерване от вишка за поставяне на пилон, когато са ударени от волтова дъга от далекопровода. Пострадалите са транспортирани за лечение в университетската болница в Пловдив с изгаряния, но без опасност за живота. По случай образувано досъдебно производство. От дирекция инспекция по труда Хасково също извършват проверка. Полицията разкри нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп. Иззети са близо 1000 шишенца, част от които съдържащи тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. Задържан е 42 годишен мъж. Според събраните до момента данни, мъжът е доставил субстанции от азиатска държава, след което произвежда в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както в България, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд над Западна и Централна България ще се развива мощна купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Максималните температури за днес между 28 и 33 градуса, за София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. В петък с усилване на вятъра ще започне да нахува хладен въздух. Повишава се вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, като в източната половина от Северна България и на места в Южна ще са значителни. Температурите ще се понижат значително. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи ще има все още главно в Източна България. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 12 часа на 12 юни петък автомобилният поток ще преминава от две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това до 17 часа в събота превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София. А от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни следващата сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Бони Ем и музика в минало време. Стартираме работното настроение в днешния четвъртък. Все още слънце грее, все още е засилено усещането за лято. То вече метеорологично е при нас. Само чакаме да дойде онзи 21-и с най-дългия ден през годината и официалния старт на един от най-любимите сезони от 4-те годишни времена. И като говорим за музика в минало време, след настроението от Бони Ем, нека да кажем как тя се завръща в наши дни. Хотел Калифорния на The Eagles се завърна в класациите на Билборд. Това се случва почти 50 години след излизането и отново напомни защо остава една от най-разпознаваемите рок песни на всички времена. Легендарният Хотел Калифорния се появява на бял свят далечната 1977 година, влиза в класацията на Rock Streaming Song и достига 25-то място сред най-стримваните рок песни. Така, общият престой в тази класация вече е 286 седмици. Кой казва, че миналото е забравено? Не, просто зависи под каква форма ще се върне. Новият интерес към песента идва на фона на поредна вълна внимание към The Eagles и техният сборен албум, който съдържа най-големите им хитове от 1971 до 1975 година. След една минута е време да послушаме от любимото тук по Magic.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Работно време. Селена Бозова.

След това красиво изпълнение на Sting, след като поляхме розите в пустинята, отиваме на британските острови за една малка разходка. Розата е особено ценена по тези географии. Там непрекъснато се явяват най-различни нови видове. Сега обаче се появи един нов маршрут за всички, които са в Лондон. Лоренс Оливие е смятан от мнозина за най-великия театрален актьор на Великобритания за всички времена. Беше почетен със синя паметна плоча в Лондон. Тя беше поставена на сградата в централната част на британската столица, където артистът е живял като дете. Открита от актьора Иън Макелън, плочата

На улица Лупус номер 22 в квартал Пимлико отбелязва мястото, където сър Лоренс Оливие прави първите си стъпки в актьорството като дете. Така че, ако имате на път към островите, посетете това важно за всички, които са се устремили към високите актьорски сцени. Едно място за почет към изкуството изобщо.

Една много красива история от 90-те, незабравима и завинаги любима, Шиния Токонър, която започва текстово да брои дните. Сега всички, които обичат футбола и най-вече, да, точно футбола, спорта ми беше на езика, обаче друго каза, устата сама промълви футбола, започва да броят дните от днес до финала на нещото, което ще ги залепи като най-големия ми интерес през това лято. Началото на най-мащабното световно първенство по футбол в историята, за първи път мундиалът, който ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. А в битката за най-престижния трофей в футбола ще се включат рекордните 48 национални отбора. Турнирът поставя началото на нова ера за световния футбол. Увеличение брой участници означава повече мачове, повече дебютанти и още по-голям интерес от всички краища на планетата. Милиони фенове се очакват по стадионите, а пък и милиони фенове са в очакване на разбръските за любимите си отбори. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион на Ацтека в Мексико Сити, домакините от Мексико ще се изправят срещу Република Южна Африка. Съоръжението, което вече е било сцена на един от паметните моменти в историята на футбола, отново ще бъде в фокуса на световното внимание. Атмосферата се очаква да бъде впечатляваща. Първият съдийски сигнал ще проведе и първата от общо трите церемонии по откриването на мундиала. Празничната програма няма да приключи в откриващата вечер, където са Шакира, Салма Хайек и Джей Балвин. Ще има и такава. В петък ще се състоят още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис, които също ще съберат световни звезди и хиляди зрители. По този начин организаторите подчертават уникалния характер на първенството, обединяващо три държави, различни култури и милиони футболни почитатели. И така до 19 юли.

0: Тук е момента да напомним, че днес на запад в късния следобед първи ще усетим задаващата се промяна в времето. Ще започнат дъждове, които утре ще са валидни на запад, а в събота и в цялата страна. Такова е положението. Вали добра музика. Джермайн Джаксън, Хулио Иглесиас преди новините. Горе-долу това е краткото музикално меню.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: 4. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Не е имало ново искане за военна помощ от страна на Украйна, откакто е на власт новото правителство. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който наблюдава заключителния етап на международното учение «Ответен удар» на полигона Корен. Стоянов каза, че до момента помощта, която сме оказали на Киев, е за над 200 милиона евро. В същото време външния министър Велислава Петрова Чамова коментира, че няма криза в отношенията между България и Украйна и твърденията за изолация на страната ни заради обявеното решение не отразява реалната дипломатическа ситуация. Тя потвърди, че руският посланик Елеонора Митрофанова е провела среща с представител на външното министерство, като са били обсъдени двустранни въпроси без политически ангажименти. По думите и България продължава да следва единна политика в подкрепа на усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна чрез средствата на дипломацията. Петрова подчерта, че решението за спиране на безвъзмездната военна помощ за Киев е съобразено с възможностите на страната, а продажбата на въоръжение остава възможна. Тя допълни, че украинската страна е благодарила на България за оказаната досега подкрепа. Вътрешния министър Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили.

0: полицията е открила там 94 мотоциклета и 11 автомобила, като е снета самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заяви министъра. Състоянието на един от обвиняемите за тежката катастрофа на столичното Челопешко шосе, Васил Филипов, се подобрява и се очаква скоро той да може да бъде предаден на органите на реда. Това съобщиха от болница Света Ана, където мъжа се лекува след инцидента. Филипов е претърпял операция заради счупен прешлен, като по думите на лекарите няма неврологични увреждания и не се очакват трайни последици. В момента той е в стабилно състояние. Другия шофьор, останал за лечение в болницата, също се възстановява след операции на чупвания на бедрена кост и предмишница. Според лекарите при него са възможни трайни затруднения в движението. При катастрофата загинаха 4 души, а по случая са обвинени двамата водачи на леките автомобили. 42-годишен мъж е задържан в Пирдоп при акция на полицията срещу незаконното производство на хормонални препарати. При операцията е разкрита нелегална лаборатория, а разследването по случая продължава. При претърсвания на 5 адреса са иззети близо 1000 шишенца с тестостерон и други вещества с неизяснен състав, анаболни стероиди, таблетки и капсули, оборудване за производство и пакетиране, както и около 15 000 евро в брой. Според първоначалните данни, задържания е внасял суровини от азиатска държава и е произвеждал препарати по интернет поръчки, които са били разпространявани както в България, така и в чужбина. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това красиво нежно послание, почти като любовно стихотворение от Queen. Да си припомним, че това е групата, която без проблем пълни стадиони. Те си създадоха и репертуар за многохилядните си почитатели. Почитатели, които продължават да обичат тяхното творчество и така ще бъде съвсем спокойно казвам за винаги. Сега обаче да погледнем по-исторично на днешната дата, 11 юни. Няма как да не започнем с събитието футбол. 19-то световно първенство по футбол, което се провежда между 11 юни и 11 юли 2010 година в Южна Африка. Това е първото първенство, чието домакин е африканска държава. Тогава участват 32 отбора от 6-те конфедерации. Мачовете се играят на 10 стадиона в 9 южноафрикански градове. На това първенство дебютира отборът на Словения.

0: ЮАР, за жалост, е първата страна домакин, отпаднала в първата фаза на световно първенство. Първа световна титла печели Испания след победа на финала над Нидерландия с 1-0 резултат. С златната топка като най-добър играч на първенството е награден уругвайският нападател Диего Форлан. Голмайстор на първенството и носител на златната обувка става германският нападател Томас Мюлер с 5 гола. По толкова имат и Форлан, Давид Вия и Уесли Снайдер, но Мюлер има и 3 асистенции. Той е избран и за най-добър млад играч на първенството. Испанският вратар Икер Касиас спечели златната ръкавица, наградата за най-добър вратар на първенството. Това е в историята на днешния 11 юни. В тази история ще влезе и началото на днешното, старта на днешното световно първенство, което ще се разположи на територията на 3 държави. Само по себе си това вече го прави исторически като момент. Влизаме обратно в музиката след минутка, нещо от миналото баладично.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Работно време. Селена Бозова.

след това спокойно, нежно изпяване на Дайдо и бялото факче, което разбя, се сещам, асоциирам по-скоро с една детска игра. Капитане, капитане, какво е морето? Спокойно в случая след това красиво изпяване. А белия флаг много приляга на едни спокойни морски води. Точно това са сигналите, когато трябва да знаем ние като плажуващи хора какви са вълненията, теченията. При бял флаг нямаме никакъв проблем да се поразхладим. И така точно покрай тези морски настроения, 11 юни 1770 година, денят и годината, датата, в които Кук открива големия бариерен риф. Той се намира край Австралия, всички знаем. Големият бариерен риф е група от коралови рифове и острови, които се намират в Коралово море на северо-источния бряг на Австралия. Това е най-голямата коралова верига в света, която е съставена от над 3000 коралови рифа и 900 острова и е на възраст, забележително, 18 милиона години. Дължината на големия коралов риф е 2500 км. Пръв от съвременните европейци на големия бариерен риф се натъква съвсем случайно британския изследовател капитан Джеймс Кук, който, забележете сега тук каква синхроничност има, в 11 часа вечерта на 11 юни, да, 2011-1770, засяда с кораба Индевър върху коралов риф, който поврежда дъното на кораба. Принуждава се да изхвърли през борда 6 топа, 6 комплекта гюлета, за да освободи кораба от товар. По това време Кук се запознава и с местните аборигени, тъмнокожи и ниски наръст хора. За тях Кук казва следното: ако се съди по това, което казах, някой може да добие впечатлението, че туземците в Нова Холандия, така са наричали тогава откритите земи, са най-нещастните същества на Земята. Всъщност, те са много по-щастливи от нас, европейците, като нямат представа не само за излишествата, но и за необходимите удобства, за които така се борят в Европа. Те живеят в блажено неведение.

И след това изпълнение на Тина Търнър ще си получим героя. Героя на днешната дата. Поне ще си припомним за един човек, дал много на човечеството. На 11 юни 1910 се ражда Жак Ив Кусто. Той се ражда във френския град Сан-Андре. Френски морски офицер, океанолог.

Фотограф, еколог, журналист, режисьор, фотограф, известен по света като капитан Кусто или просто Жак Кусто, член на Френската академия и изобретател на акваланга. През 1933 завършва успешно Френската морска академия с чин лейтенант. Кусто е мечтаял за военно-морска кариера и се е виждал като капитан на военен кораб, но плановете са провалени от съдбата. Скоро след завършване на академията претърпява тежка автомобилна катастрофа, остава жив, но получава счупване на двете ръце, затова и с военната му кариера било свършено. Явно плановете за неговия живот са съвсем различни. Увлечението на Кусто по подводното плуване и изследването на океанските дълбини го тласнало към друго откритие – подводна чиния. Малка маневрена подводна лодка, няколко вида камери за подводно заснемане и някои други океанологически дреболии. Така си е казал той – дреболии. През 1953 Кусто получава световно призвание като писател. Издава своята първа книга «Безмълвния свят». Големият успех на книгата пък помага на Кусто да осъществи нови проекти, да създаде първият неголям автономен апарат за изучаване на подводния свят и да проведе много експерименти по плуване с подводен автономен дихателен апарат. При това хората дълго време стояли на подводни станции на морското дъно преди това изобретение. След 2 години пък книгата е екранизирана и филмът получава 2 големи награди – Златна палмова котва на фестивала в Кан през 1957, както и Оскар. Вторият Оскар той получава за филма «Златната рибка», също заснет по негово произведение. Сред другите му книги могат да отбележим «Живото море» от 63-та, «Делфини» от 75-та, «Жак Кусто. Светът на океана» книга от 1985 година. Кусто смятал, че е необходимо за цялото човечество да се разпространяват знанията за световния океан и изиграва голяма роля в борбата за запазването на неговата чистота. Основава общество Кусто, чиято дейност е насочена към защита на океана от замърсявания и широко дебатиране на проблема с замърсяването на световния океан сред обществеността.

0: Нежно и цигулчено, ето това почти на финала на Бени Кинг и така стъпка по стъпка стигаме до решаващите последни минутки на това време. Слушаме Ричард Маркс, Александър О'Нил и да Рембрандс. Ех, добре, поне ще се сетим за нещо любимо от телевизионния екран, това точно преди новините.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание окончателно прие промени в закона за защита на потребителите, с които въвежда временна забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. Новите правила ще действат в периода от 9 август тази година до 9 август следващата. Според приетите текстове, търговците и доставчиците няма да могат да повишават крайните цени, ако не са налице обективни икономически причини за това. Всяко поскъпване ще трябва да бъде обосновано с реално увеличение на разходите, например за суровини, транспорт и енергия, както и други елементи, свързани с производството и предлагането на съответната стока или услуга. Контрола по изпълнението на новите разпоредби ще бъде възложен на Комисията за защита на потребителите. При съмнения за нарушения, регулатора ще може да изисква финансова и счетоводна документация, с която търговците да докажат причините за увеличението на цените. Закона предвижда и по-строги санкции за нарушителите. При установено необосновано повишаване на цените, юридическите лица ще бъдат глобявани с имуществени санкции, определени като процент от месечния им оборот. Земеделски производители определиха като конструктивна срещата си с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и съобщиха, че започва работа по стратегически теми за сектора, сред които напояването и осигуряването на работна ръка. Председателя на браншовата асоциация Плодове и зеленчуци Цветан Цеков заяви, че се подготвят законодателни промени, които да внесат повече прозрачност по веригата на доставка на храни и да ограничат нелоялните търговски практики. По думите му, вече са идентифицирани 33 подобни практики, които ще бъдат забранени. Цеков коментира и сигнала за натиск върху производители за намаляване на цените след старта на инициативата Кошница с грижа, като подчерта, че случая не трябва да се политизира и изрази очакване за по-добра защита на българските земеделски производители. Иранските морски власти потвърдиха пълното затваряне на Ормузкия проток, един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и природен газ, в отговор на американ

0: иранските удари по страната. Според изявление на висшето командване на иранските въоръжени сили, всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел. Решението идва малко след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана. Междувременно ирански медии съобщиха за активиране на системите за противовъздушна отбрана в западните части на Техеран. Информация за експлозии беше разпространена и от провинция Фарс, както и в близост до остров Киш в Персийския залив. Появиха се информации за морски сблъсъци между ирански и американски сили. Впоследствие Иран заяви, че е ударил две военни бази в Кувейт и Бахрейн. Ескалацията идва ден след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че са възможни мащабни удари срещу Иран заради забавянето да сключи сделка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес ще е предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след музиката, брилянтното от 70-те години на 20 век, сега ще отидем малко по-напред в столетията, 90-те години на 20 век, които днес ще звучат под открито небе, дано само небето над главите ни в днешния ден, тъй като от запад започват смущенията, които предвидиха синоптиците още преди няколко дни. Дано всички почитатели на музиката на 90-те да не се окажат под дъжда, така както, нали, носеше заглавие предишното изпълнение Rainbow. Но така или иначе, време е да посрещнем в Борисовата градина дата днес една от най-емблематичните британски поп-групи на 90-те, с милиони продадени албуми, поредица от глобални хитове и статут на едни от най-разпознаваемите имена на британската поп-сцена. Говорим за E17, които ще върнат всички до вечера към златните години на денс-попа, бой-бенд вълната и незабравимите клубни вечери от 90-те години, както и от новото хилядолетие. Събитието, ето тук сега, е много закачливо, специално с заглавието Работно време. Много често си говорим и даваме индикации за хубави неща, които могат да ви се случат след работа. Еми то точно така се казва – after work. Тоест, след работа, това е парти концепцията, музикално бягство от офиса, директно към дансинга, още в ранните вечерни часове. Специалният български съпорт ще бъде от страна на DJ Диан Соло и DJ Дончо, които пък естествено и очаквано ще направят тематична селекция от 90-те години и милениума. Денс, хаус, кросовър хитове, всичко това ще бъде като подгрявка за публиката, която малко по-късно ще приветства и момчетата от E17. Еми, блазе на тези, които след работа ще бързат именно към

0: Ма парка, пак казвам, носете си чадъри, пожелаваме едно по-спокойно небе, дъждът да поотложим за по-късното на тази нощ.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра, килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
8: Работно време. Селена Бозова.

танцевално и лежерно. Ето, за всичко това стои изпълнението на Наташа Бедингфилд и още една дама, която ще ви кара да танцувате. Още нещо с дата днес, което може да направи след работното ви време особено привлекателно. Разбира се, ако климатичното не тръгне в едни и други истории, но и да тръгне, можете да навържете нещата пак с радост под открито небе и любима музика. Испанската звезда Бебе пристига за свой концерт. Той е днес в Борисовата градина. Тя идва в България, за да владее сцената на този клуб в парка с красив микс от фламенко, поп и рок. След София тя се отправя към Варна, където утре на 12-ти на сцената на Летния театър предстои събитие от серията «Лято в морската година, градина концерти». Бебе прави своя пробив с албум от 2004 година, който и носи международно признание. Година след това печели латино грами в категорията «Изгряващ изпълнител». Песните са поднесени с много искреност, емоционална дълбочина. Тя има и много отличия, сред които и наградата Гоя за автентичността и силата на нейната музика.

спокойната музикална динамика в това изпълнение на Елтън Джон. Точно така, бавно-бавно ще разлистим календара, ще мине лятото, ще дойде есента, ще дойде и онова ноемврийско настроение, което винаги е повод за кино или някъде на закрито да послушаш музика. Още от сега има хоризонт за зрялото есенно лице. На 20 ноември в музикален клуб тук в София ще има среща с едно от най-впечатляващите музикални шоута, което е посветено на Майкъл Джаксън. За първи път в България пристига Smooth Criminal, The Life MG Experience. Това е спектакъл, който ще върне магията, енергията и величието от присъствието на сцената на краля на поп-музиката. Това няма да е просто пореден концерт, поне организаторите така ни убеждават. Това ще е възможност за докосване към едно творчество, което промени поколение, и до артист, чието влияние се усеща и до днес. Да не говорим, че продължават особено с голяма скорост тази година да излизат книги, посветени на неговия живот, и биографични, и музикални моменти. От първите акорди до последния танцов ход, шоуто пресъздава атмосферата на усещане за истинска Майкъл Джаксън продукция. Естествено, може да очаквате да чуете на живо едни от най-големите му хитове на сцената, впечатляващ лайв бенд, талантливи вокалисти, професионални танцьори, костюми, емблеми, зрелищни визуални ефекти, които ще превърнат всяка песен в истинско преживяване.

0: Там ни очакват страхотни изпълнения и разнообразна музикална динамика. Започваме с Queen, Bad Condios и Imagination преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се разширява обхвата на забранените нелоялни търговски практики и се създава електронен регистър за проследимост на веригата за доставки на земеделски и хранителни продукти. С измененията се въвежда забрана за налагане на прекомерно високи цени от предприятия с господстващо или съвместно господстващо положение на пазара. При нарушения Комисията за защита на конкуренцията ще може да налага санкции до 10% от годишния оборот на съответното предприятие. Законовите промени предизвикаха остри дебати в пленарната зала. От опозицията изразиха опасения, че новите текстове дават прекалено широки правомощия на КЗК и могат да създадат предпоставки за натиск върху бизнеса. Вносителите на промените обаче защитиха закона с аргумента, че той ще осигури по-голяма прозрачност при ценообразуването и по-ефективна защита на конкуренцията и потребителите. Председателя на КЗК Росен Каратимов заяви, че новите правила въвеждат по-ясни критерии за установяване на господстващо положение и ще помогнат за ограничаване на пазарните изкривявания в ключови сектори на икономиката. Министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви, че Анкара и София продължават активна работа по намирането на решение за договора с Боташ. По думите му, турският президент Реджеп Ердоган е дал указания въпроса да се уреди във възможно най-кратки срокове. По време на посещението си в София, Фидан посочи, че разговорите по договора се водят основно между енергийните институции на двете държави, но подчерта, че България и Турция имат потенциал за много по-широко стратегическо партньорство, което може и да улесни намирането на решение. От своя страна, българският външен министър Велислава Петрова отбеляза, че енергийното сътрудничество между двете страни не се изчерпва с договора с Боташ. По думите й се обсъждат възможности за увеличаване на капацитета, развитие на нови енергийни проекти, свързани с зеления преход. Тя увери, че на политическо ниво се търсят всички възможности за разширяване на партньорството в сфери от взаимен интерес. Освен темата Боташ, двамата министри обсъдиха сигурността в Черно море, борбата с незаконната миграция и развитието на транспортната и граничната инфраструктура. България и Турция потвърдиха готовността си да работят заедно за укрепване на сигурността по външната граница на Европейския съюз и за насърчаване на търговските и икономическите връзки между двете държави. Мощни и потенциално опасни бури удариха части от Полша и Румъния. Метеорологичните служби предупредиха за опасност от суперклетъчни бури, едри градушки, силни пориви на вятъра, а на места дори и за поява на торнадо. И у нас за петък е обявен жълт код за почти цялата

0: страна заради очаквани интензивни валежи и грамотевични бури, придружени на места с градушки. Части от областите Видин, Монтана, Враца, Бургас и София област, както и Перник и Кюстендил, са единствените незасегнати от предупреждението. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще е предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятър ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Варна на магистрала Хемус от 23 до 32 км на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафика преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт. Срока за завършване на предвидените дейности е края на юни.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това мощно изпълнение на Мадона, съвсем по заглавие и по настроение можем да кажем, че едни молби и едни молитви най-накрая бяха чути, стъпили вече в работното време на киното в този час. Радостната новина идва от Американската академия за кинематографично изкуство и наука, тази същата, която раздава Оскарите най-накрая. Глен Клоус и режисьорът Ридли Скотт ще получат своите статуетки Оскар, макар те и почетни. Въпреки огромните си заслуги в киното, многобройните си номинации и също така достолепната възраст, и двамата никога не са били лауреати на състезателна награда. Смятана от дълги години за една от най-добрите актриси в Холивуд, Глен Клоус, която вече е на 79 години, е номинирана 8 пъти. Първата номинация през 1983 за филма «Цветът според граб», следват кинохитовете «Фатално привличане» и «Опасни връзки», а последната номинация на актрисата за сега е от 2021 година във филм, който е екранизация по автобиографичната книга на настоящия американски вице-президент Джей Ди Ванс. Клоус изравнява антирекорда на Питър О'Тул за най

0: много актьорски номинации, без печелен Оскар. Щях да кажа отказ, но той и отказ, и Оскар, като че тук се припокриват от гледна точка на съдържанието на съобщението. Тя много пъти печелила други големи отличия в киното и развлекателната индустрия, като 3 награди Еми, 3 награди Томи, 3 Грами и 3 награди Златен глобус. И на 79 го докара до почетния Оскар. 88-годишният режисьор на основополагащи кинопроизведения като Пришелецът, Блейд Рънър и Гладиатор, Ридли Скот, също няма личен Оскар, въпреки четирите си номинации. През годините неговото епично творчество съчетава успех и престиж, както при малци на други, а сред номинациите му за най-добра режисура се нареждат и тези за филмите «Телма и Луис» и «Блек Холк». Сър Ридли Скот е истински визионер, чието десетилетно наследство оставя незаличима следа в световното кино и култура. Това пък са аргументите на Американската филмова академия. Във връзка с всичко казано до тук, едва ли се нуждаем от аргументи? Аргументите са в творчеството на тези творци. Всичките лауреати ще бъдат почетени на официална церемония на 15 ноември. Та ще се случи в балната зала Рей Долби в Холивуд. Същото място, което е домакин на основната церемония на наградите Оскар. Тези награди обичайно се присъждат на творци с изключителна кариера, които до момента не са получавали състезателен Оскар, особено ако са в напреднала възраст, но това за мен не е аргумент. Творецът няма възраст, талантът няма възраст. Тук обаче има един случай, който е много показателен. Говорим за едно артистично талантливо изключение. Има и изненада в това отношение. Най-фрапиращ пример е създателят на музиката към над 500 филми Енио Мориконе, който е награден с почетен Оскар за цялостен принос към киното. Това се случва през 2007 година, когато е на близо 80 години житейска възраст. Той обаче, да го кажем образно, хакна наградите и 8 години по-късно, на 87, спечели и състезателна статуетка за композициите си към омразната усморка на Куентин Тарантино.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Работно време. Селена Бозова.

Къде винаги така ми е подхождало изпълнението на Бионсе, много е звънкогласна. И като казах, отдавна точно 16 години минаха след явлението, един филм, който разказа една биографична история. Една история за действителен живот, който продължава да ни вълнува с пълна сила и в наши дни. 16 години след като гледахме филм за социалната мрежа, филмът, който промени начина, по който Холивуд разказва истории за технологичните гиганти. И сега вече е налично първото подгряващо видео на дългочаканото продължение. Неговото заглавие е «Социалната равносметка». Филмът отново насочва вниманието към Фейсбук, но този път през призмата на скандалните разкрития на вътрешни източници и журналистически разследвания, които разтърсиха компанията през последните години. Социалната равносметка, Джереми Стронг, добре познат от сериала «Наследници», поема ролята на Марк Зукърбърг. В първия филм пък той беше изигран, да припомним, от Джеси Айзенбърг. В актьорския състав са още Майки Мадисън, Джереми Алън Уайт и Бил Бър. Сюжетът проследява реалната история на бившия инженер от сайта Франсис Хауген и журналиста от The Wall Street Journal Джеф Хоруиц. Техните разкрития водят до публикуването на разследването на Фейсбук файловете през 2021 година. То разкрива вътрешни данни за вредното влияние на платформата върху тинейджерите, ролята и в разпространението на дезинформация и връзките между алгоритмите и политическото насилие. Аарон Соркин, който има Оскар за сценария на социалната мрежа, се завръща в проект към този новия проект и като сценарист, и като режисьор. Той мотивира желанието си да направи продължение с шокиращото влияние на платформата върху почти всеки един възможен момент от съвременния живот.

Оригиналният филм от 2010 се превърна в културен феномен, като спечели 3 Оскара, беше номиниран за още 5 и реализира много сериозни финансови приходи в световен мащаб. И другото, което е най-важното и трябва да знаем, премиерата на социалната равносметка е предвидена за 9 октомври.

Симпли ред, отиваме към личните поводи за празнуване. Днес ще честитим рождения ден не просто на един великолепен актьор-артист, ами просто на един творец, съчетал в себе си много таланти. Хю Лори, не просто актьор, многостранен, още от ранна детска възраст демонстрира влечението си и към изкуствата, които по-късно се превръщат в център на живота му. Макар да е най-известен с ролята си на доктор Грегори Хаус в сериала «Доктор Хаус», той може да се похвали с богат и дълъг и разнообразен професионален път, който минава през комедията, музиката и писането. Роден е на днешната дата. Днес той празнува своите 67 години. Джеймс Хю Калъм Лори, това е цялостното му име, роден е в Оксфорд, Великобритания. Популярен гребец е неговият баща, той даже има и олимпийски златен медал. Самият Хю Лори е гребец и има няколко спечелени състезания в младостта си. Другото по-интересно е, че учи в Кеймбридж, а по образование е археолог. Затова ви казвам, не просто артист, не просто актьор, човек запален освен това и по мотоциклетите. Черно влечуго, това е заглавието, което се явява дебют за него в телевизията. Разум и чувства, Maybe Baby, Stuart Little са някои от най-известните филми с негово участие. Jeeves и Woods, Фантоми, Доктор Хаус, най-популярните сериали, в които се снима. Доктор Грегори Хаус, безспорно върха на върховете. Друго какво може да кажем, че той има световен рекорд на Гинес за най-гледания актьор в главна роля по телевизията и още един в категорията за най-високо платените актьори в телевизионна драма. Не случайно си има и звезда на онази позната и известна алея в Холивуд, звездата Грео 2016 година. Освен това е и изключителен музикант.

0: Поне в ефирната му част. При вас остава още малко и после кой на където. Очаква ни една вълнуваща нощ, особено за любителите на футбола. Утре ще си говорим много за откриването, за музиката му, за първият изигран двубой, за това какво може да очакваме, за това кое ни е най-интересно. А най-интересното винаги и извън тези истории се случва тук на любимата честота. Сега две музики, новините на Кръглия час и следобедът на Ади. Не пропускайте от мен лека доработка.
1: Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Над 160 000 евро са изплатени до момента като помощ на семейства, пострадали от наводнения в страната, съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение във варненското село Аспарухово. По-голямата част от средствата са насочени към засегнатите домакинства в Габровска област. Министърът подчерта, че социалните служби започват работа на терен веднага след оттеглянето на водата, като оказват съдействие на хората при подаването на заявления за подпомагане. Вече са извършени обходи и в пострадалите населени места във Варненско. Ефремова напомни, че общините и кметствата могат да използват програмата „Заетост без граници“, чрез която да наемат безработни за разчистване на щети след бедствия, както и за превантивни дейности, като почистване на речни корита, дерета и просеки. Бюджета на мярката е 40 милиона евро. По отношение на държавните финанси, министъра посочи, че работата по параметрите на бюджета за тази година продължава, след което ще започне и подготовката на бюджета за следващата година. Тя увери, че социалните плащания няма да бъдат намалявани. Британският министър на отбраната Джон Хили подаде оставка и отправи остри критики към премиера Кир Стармър и правителството заради недостатъчното финансиране на отбраната на фона на нарастващите заплахи пред сигурността. В писмо до премиера Хили заявява, че не може да подкрепи плана за инвестиции в отбраната, тъй като предвидените средства са далеч от необходимото в настоящата международна обстановка. Оставката идва в момент на засилено напрежение в управляващата лейбористка партия и поставя под допълнителен натиск правителството на Стармър. Кабинета е в трудната ситуация да се опитва да постигне баланс между бюджетната дисциплина и нарастващите разходи за сигурност и отбрана. Сериозно социално напрежение обхвана Мексико часове преди началото на световното първенство по футбол, на което е един от домакините. Хиляди протестиращи, предимно учители, излязоха по улиците на столицата Мексико Сити с искания за по-високи заплати и промени в пенсионната система. Демонстранти се насочиха и към емблематичния стадион Ацтека, където ще се играе откриващия матч на шампионата тази вечер. Полицията блокира шествието и засили мерките за сигурност около съоръжението. Въпреки напрежение, властите определиха протестите като мирни и съобщиха, че не се е стигнало до сблъсъци. Учителите настояват за 100% увеличение на възнагражденията, докато правителството предлага ръст от 10 на 100. Недоволството продължава вече седмици, като протестиращи са разположили и палатков лагер и на централния площад Соколо, предвиден за една от основните фензони на световното първенство. Според представители на бизнеса, протестите вече са причинили икономически загуби за около 20 милиона евро. Президента на Мексико Клаудия Шейнбаум призова за спокойствие и увери, че страната не е в състояние на криза, докато преговорите с синдикатите продължават. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.

0: През нощта над Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи в планинските райони значителни. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятъра ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от северозапад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса.
1: След обедът на Ади.

0: Тина Търнър, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в четвъртък, 11 юни или 162-я ден в годината. Аз съм Ади, както винаги много се вълнувам, че срещата ни и с честотите на Magic започва и този следобед. След като прекарахме по-голямата част от работното време с Елена Бозова, сега заедно, приятели, ще направим последния час по-лек и приятен на пук на намръщеното време навън, с още много парчета, които ни връщат към любими моменти от 80-те, 90-те и така до днес. Е, истината е, че мен малко по-трудно ме връщат към конкретни спомени тогава, защото просто не съм била родена, но се сещам за истории на родителите ми от тези десетилетия и също някак си ми става мило, а само след минута е време за легендарните Queen.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Vibe. Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес.

Моджо в 16 часа и 28 минути. Срещаме се, приятели, почти в средата на първия ни час заедно за днес, но срещата ни все пак те първа започва, така че спокойно имаме предостатъчно време заедно и с честотите на Magic. И няма как да не започна с една от, може би, най-големите новини от последните дни, бих казала, а именно това, че папа Лъв 14 благослови новата централна кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след тържествена литургия, отслужена вътре в храма, който вече е най-високата църква в света.

Грандиозната церемония събра хиляди вярващи в каталунската столица, а на службата присъстваха испанския премиер Педро Санчес, крал Фелипе VI и кралица Летисия. Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки над Барселона ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос. Кръстът, поставен на върха и беше осветен, звездата на кулата на Дева Мария беше запалена и четирите евангелски кули осветиха целия комплекс. Витражите светеха в тъмнината и всички кули излъчваха светлина, а лицето на архитекта Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с крилатата му фраза «Първо любовта, после майсторството». Строителният съвет на базиликата все още не е определил нова крайна дата за пълното завършване на сградата, тъй като предстои изграждането на фасадата слава и решаването на спорни градоустройствени въпроси около предния вход. И ако сте имали щастието да видите Саграда Фамилия, то това е един повод отново да се завърнете в Барселона, за да видите сградата вече в целия и блясък и мащаб. А ние продължаваме с Дона Луис по Magic.

Катрина and the Waves вкараха доста слънчево настроение в иначе по-облачния четвъртък. А сега подхващаме любимата тема за изкуствения интелект, приятели, защото нещо много куриозно се случва в застаряваща Южна Корея. Там кукли с изкуствен интелект, приятели, се грижат за самотни възрастни хора. В малкия си апартамент в Южна Корея 78-годишната Банг Чунг Джа прекарва дните си в компанията не на какво да е, а на кукла с изкуствен интелект на име Хьодул. Тя я поздравява, когато се прибере от дома, напомня и да си приеме лекарствата и дори казва, че я обича. А тази история съвсем не е изключение. Южна Корея е сред страните с най-ниска раждаемост в света и бързо застаряващо население. Почти половината от жителите са над 50 години, а около 42% от домакинствата са едночленни. В отговор на този проблем местните власти все по-често използват устройства с изкуствен интелект за подпомагане на възрастни хора, които живеят сами. Сред тях са и куклите на местен стартъп, от които в страната вече се използват около 14 500. Според създателите им, куклите са разработени въз основа на интервюта с възрастни хора и са програмирани да предлагат емоционална подкрепа и усещане за близост. Куклата е създадена като своеобразен заместител на внуче или пък близък човек. Тя разговаря с потребителя, задава въпроси и насърчава ежедневни навици. Специалисти отчитат положителен ефект върху психическото състояние на много възрастни хора, но предупреждават, че технологията не може да замени истинския човешки контакт и може би да. Това не трябва да го забравяме.

0: Eternal, 10 минути преди 17 часа. Съвсем малко остава до края на работния ден, приятели, а по Magic ще изпратим офисното пространство в четвъртък с помощта на Ванеса Паради и Бритни Спирс. И едно напомняне, да не си забравяте чадърите на бюрото, приятели, защото може би ще ви потрябват, особено за територията на София.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Magna Labs.
4: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: What did you steal?
6: Този юни.
7: Secrets.
6: Няма връщане назад.
7: People are starved for the truth.
6: От режисьора Стивън Спилбърг.
8: If you do this, there's no one doing it.
6: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на вътрешните работи предприема засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. Това заяви ресорния министър Иван Демерджиев след проведени мащабни полицейски операции в Пловдив и Пазарджик. По думите му, в рамките на акциите са били проверени стотици автомобили и мотоциклети, като в Пловдив органите на реда са предотвратили подготвяне на легална гонка. Той подчерта, че проверките няма да се ограничат само до тези два града, а ще обхванат цялата страна. Думите му, усилията на МВР са концентрирани върху местата, където традиционно се организират или подготвят подобни състезания. Във всички структури на Министерството вече са поставени конкретни задачи, а изпълнението им ще бъде под постоянен контрол. А ако някой не си е свършил работата, ще има кадрови промени, предупреди Демерджиев. Министър коментира и текущи разследвания, свързани с политически фигури. Тече активна проверка, насочена към Делян Пеевски и разходите, направени към него. Има обаче и други политици, които също са обект на разследване, заяви вътрешния министър. По темата за случая с прокурорския син, Демерджиев съобщи, че по отношение на бащата са изпратени всички събрани материали до компетентните институции. Води се кореспонденция по изясняване на операцията. Очаквам да бъдат повдигнати обвинения, заяви министъра. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови остри предупреждения към Иран, като заяви, че страната му ще нанесе много тежък удар тази вечер. В публикация в социалните мрежи американският президент заплаши, че в не много далечно бъдеще Съединените щати могат да поемат пълен контрол над иранската петролна и газова индустрия, включително стратегически важния остров Харк, основен център за износ на ирански петрол. Изявлението идва на фона на продължаващата ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран. Съединените щати и Иран си размениха удари за втори пореден ден, което допълнително увеличи опасенията от избухването на мащабен военен конфликт в Близкия изток. Това е третия случай през седмицата, в който взаимни атаки между двете страни разтърсват региона и поставят под въпрос стабилността му. Вицепремиера Иво Христов събра организационния комитет, който отговаря за подготовката и провеждането на конкурса Евровизия. За първо заседание съобщават от правителствената пресслужба. Христов е подчертал, че успешното провеждане на конкурса изисква съвместните усилия на множество институции и министерства, както и тясна координация между държавните институции и обществените медии. По време на заседанието вицепремиера информира членовете на организационния комитет за проведената от него среща с директора на Евровизия Мартин Грин. Христов е представил основните теми, обсъдени по време на разговора, както и ключовите изисквания и очаквания към България като страна домакин на конкурса през следващата година. Участниците са очертали основните приоритети в подготовката за следващите месеци, свързани с логистиката, сигурността, инфраструктурата, международната координация, туристическото представяне на България и културната програма за събитието. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта над Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи в планинските райони значителни. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятъра ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от северозапад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса. До 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34

0: 3 км на магистрала Хемус е ограничено движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението, трафика в участъка между 30 и 35 км се осъществява двупосочно в платното за Варна. Възстановено е движението по околовръстния път на Пловдив при кръговото кръстовище за Пазарджик. По-рано там имаше ограничения за трафика заради катастрофа.
1: Обедът на Ади.

0: Дезирана е 15 минути след 17 часа. Здравейте, след работно се срещаме в споделения ни след обед. И от днес, приятели, света е футбол. FIFA се опитва да прави всяко следващо издание на световното първенство по-добро от предишното и в това съмнение няма. Затова пък също така се експериментира в доста насоки. Като например, коя страна да бъде домакин, а тази година устрема ще се изрази и в някои промени в познатите ни правила на терена. Ето и някои от промените, които целят да направят турнира по-добър и атрактивен за гледане. Първи на прицел са червените картони. Такива ще бъдат показвани, разбира се, и няма да отпадат, дори напротив. На Мондиал 2026 директен червен картон ще бъде показван на всеки един футболист, който при конфронтация със съперник закрива устата си с ръка или екипа си. Също така ще се показва и директен червен картон, ако даден футболист реши да напусне пределите на игрището в знак на протест срещу отсъждане на рефера. Следват изпиранията на играта. Те определено са най-дразнещата част от всеки футболен матч, защото много често накъсват играта и темпото. И това се прави също така умишлено от някои играчи и отбори. Затова на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико това ще се промени. Всяка една смяна трябва да бъде извършена в рамките на 10 секунди. В противен случай влизащия в игра футболист ще трябва да почака една минута, докато може действително да вземе участие в мача. Страничните хвърляния и аутовете трябва да бъдат изпълнявани в рамките на 5 секунди. Иначе владението на топката отива в противниковия отбор. Ако играта пък бъде прекъсната поради контузия и намеса на лекарски екипи, потърпевшия играч или играчи трябва да почакат една минута, докато влязат отново в игра. Така че интересен месец предстои на футболните фенове, даже месец и малко. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме, този път в лицето на Army of Lovers.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: kiss.
1: Postoj. Loka.

Дженифър Лопес чухме в 17 часа и 26 минути. Час пик, да, приятели, се срещаме и сега ще си говорим за едно от най-чаканите неща напоследък. Това е морето. Но се пренасяме в един от най-известните и красиви плажове не къде да е, а в Сардиния. Кристални води, бял пясък и заобиколен от гранитни скали, то е сред най-фотографираните на италианския остров. За доста от евентуалните му посетители обаче май снимката ще остане единствената възможност да запечатат спомен от това средиземноморско бижу, което се казва Пунта Молентис. С цел да опазят популярния, но доста малък плаж, местните власти приятели наложиха толкова рестриктивен достъп, че на туристите им остава основно да се снимат с местната забележителност. Плажът се намира в югоизточната част на Сардиния и е част от защитен морски резерват. Обичайно през лятото има доста ограничения в достъпа с цел опазване на природната местност, но за 2026 вече има и ново по-крайно правило. На плажа бяха забранени чадърите, освен за деца под 10 години и за възрастни хора над 65 години. За семействата с деца правилото е един чадър за всички, но за възрастните се полага защита за всеки по-отделно. На посетителите също е забранено да поставят беседки, шатри, палатки и други съоръжения на сянка. За сянка, като правилата, приятели, ще останат в сила до края на октомври, т.е. докато сезона все още е активен. Също така има и такса околна среда, която е по 10 евро на човек, пристигнал с кола, и 5 евро за дошлите по море с лодка или пък кораб. Има и лимит на броя хора, които могат да са на плажа по едно и също време, 150 души, както и лимит на колите на паркинга, 70. А желаещите да посетят този конкретен плаж, те трябва задължително да си направят резервация през онлайн платформа, и то в рамките на 72 часа преди конкретния ден на посещение. Всъщност Сардиния не е необичайно да се налагат ограничения при достъпа до защитените плажове, но правилата за чадърите на този плаж наистина предизвикаха доста коментари в мрежата. Един човек коментира: за да си сложа чадър, трябва ли да си наема дете? Това той пише под публикация с правилата на страницата на общината. Друг пък се шегува: значи, за да отида на плаж чадър, или трябва да доведа дядо си, или да имам дете между днес и утре. Логично, има хора, които казват, че просто ще отидат

на плаж другаде, където могат да се пазят от слънцето. Новите мерки всъщност идват след опустошителен горски пожар през лятото на миналата година, след който този плаж беше затворен, като се смята, че пожарът е предизвикан умишлено. От общината обявиха, че по-строгите правила се налагат заради пожара и наистина заради изключителните явления, природни такива. А целта е да се съхрани естествената красота на плажа и, разбира се, много по-лесно е просто да си посетим и някой плаж, който ни е доста по-близо по нашето родно Черноморие, където чак такава голяма сага с чадърите все още няма. А ние се връщаме и на музикална все още за някои работна вълна с още от музиката, която обичаме по Magic.

Modern Talking, десетина минути преди 18 часа. Времето ни отново минава изключително бързо, приятели. А сега ще си позволя да се включа с един доста смел въпрос. Мечтаете ли да бъдете едновременно кмет, пощален, кръчмар и управител на мотел? Питам не за друго, а защото цял австралийски град със собствен пъп, ресторант, мотел и смесен магазин е обявен за продажба на цена по-ниска от тази на много жилища в Европа. В миниатюрното селище в Куладай са останали само двама жители и то търси нов собственик, готов да замени градския живот с дървета, просторни небеса и възможността да управлява града почти изцяло сам. Известен като най-малкият град в Австралия, той може да стане ваш, ако разполагате с малко над 240 000 евро. На около 800 км от големия град Брисбейн, сегашните двама жители Карл Ярол и Джо Корнел планират да се пенсионират и да се преместят. Така че новите собственици ще имат шанс да променят облика на цялото селище, което някога е било оживен железопътен възел. През 1967 година влаковете спират постоянно там, но в времето това наистина спира да съществува, докато пък овцевъдната индустрия се свива и така жителите постепенно се изселват. Беки Джайсман, която предлага града за продажба, казва: и ако група от 4 души го купи, например, то тогава населението ще се удвои. По думите им, наистина покупката е подходяща както за хора в активна възраст, с вече пораснали деца, така и за семейства, които търсят необичаен начин на живот, но притежанието на града има и своите условия, разбира се. Собственика или собствениците трябва да изпълняват ролята на неофициален кмет и да бъдат едновременно пощенски

служител, магазинер, готвач, рецепционист в мотела, както и кръчмар. Така че, ако мечтите ви са изключително смели, мечтаете да си имате собствено селище, ето това е една прекрасна идея, която за жалост обаче се намира в другия край на света, но както са казали хората, човек е голям толкова колкото са големи мечтите му, а ние продължаваме с Марк Антони в по-късните следобедни часове.

0: Марая Кери, 12 минути преди 18 часа. Приятели, ето че изпращаме Час Пикс, Бенгълс, Том Джонс, Албано и Румина Пауър само след минута по Magic.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.

0: от Дансон.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната стана член на институцията. Според Донев, средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за гласуване в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза, а държавите, които получават подкрепа, трябва да провеждат реформи и да водят разумна фискална политика. С 17 гласа за, правната комисия прие да се замразят депутатските заплати. Проектът на решение беше внесен в Народното събрание от Прогресивна България в сряда. Промените предвиждат възнагражденията на народните представители да бъдат фиксирани на нивата от месец март тази година или около 4236 евро месечно. Мярката спира автоматичното 3-месечно преизчисляване на възнагражденията на народните представители. Все пак в предложението е заложена възможност за увеличение на депутатското възнаграждение. Според текстовете това може да става в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година. Окръжната прокуратура в Бургас е установила нарушения при отдаването под наем на близо 35 декара общински терени зад плаж Бутамята в Синеморец. Според проверката, част от имотите са част на общинска собственост и не е било допустимо да бъдат отдавани под наем по използваната процедура. Констатирано е и нарушение на екологичното законодателство, тъй като терените попадат в границите на природен парк Странджа и защитена зона, а преди отдаването им не е било поискано задължителното становище на екоинспекцията. Заради установените нарушения, прокуратурата е предложила на Общинския съвет в Царево да възобнови административното производство и да отмени решението си, като е даден 3-дневен срок за отговор. Продължава и отделна проверка по сигнали за евентуална свързаност между фирмите, участвали в търга. От Община Царево заявиха, че решенията са били изпратени за контрол до компетентните институции още през февруари и не са били оспорени. От местната власт подчертават, че законосъобразността на актове може да бъде установена единствено от съда и уверяват, че ще се съобразят с окончателното съдебно решение. Междувременно на наемателя на терена вече са съставени актове за административни нарушения от екоинспекцията в Бургас и общината. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта над Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи в планинските райони значителни. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятъра ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от северозапад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на магистрала Тракия от 218 до 229 км. Участъка е на територията на област Стара Загора и трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на месец юни. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
2: След обедът на Ади.

0: Сил, точно 16 минути след 18 часа. Здравейте, наистина минутки след началото на третия ни час, заедно за днес и с честотите на Magic. И ако все още се намирате в колата, приятели, то пожелавам спокойно придвижване по ключовите булеварди. А музикална компания ще ни правят Foreigner, които в края на месеца ще можем да чуем и наживо в София.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Следобедът на Ади.

Swims в 18 часа и 25 минути. А бившия капитан на английския национален отбор по футбол, приятели, Дейвид Бекъм ще бъде удостоен не с какво да е, а с звезда на легендарната алея на славата в Холивуд. Това съобщиха медиите в САЩ. Церемонията по откриването на, забележете, 2849-та звезда е насрочена за 12 юни петък, т.е. утре в Лос-Анджелис. От търговската камера на Холивуд потвърдиха, че на престижното събитие ще присъстват холивудската мегазвезда Том Круз, който ще бъде сред официалните лектори, както и съпругата на бившия футболист, модната дизайнерка Виктория Бекъм. Отличието се присъжда в категорията за спортно развлечение. Любопитен факт е, че церемонията ще се проведе само няколко часа преди първия матч на националния отбор на САЩ на световното първенство по футбол през 2026 година, където американците се изправят срещу Парагвай. Както е известно, тази годишния мондиал се провежда съвместно в САЩ, Мексико и Канада. Дейвид Бекъм пък има записани 115 мача за националния отбор на Англия, на който беше капитан в продължение на 6 години. В клубната си кариера той е защитавал цветовете на световни грандове, като например Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Пари Сен-Жермен и американския Лос-Анджелис Галакси. Той е първият английски футболист, ставал шампион в 4 различни държави. Това са Англия, Испания, САЩ и Франция, а през 1999 печели шампионската лига с екипа на червените дяволи. Така че тази звезда си е напълно заслужена, а ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Фил Колинс и Филип Бейли в средата на третия ни час в споделения ни след обед днес, приятели. Сега ще си говорим малко за кино и музика и то каква по-добра комбинация може да има. Ето че първи официален трейлер на Найм Родс, новия филм, вдъхновен от ранните години на Green Day, вече е факт. Лентата разказва историята на млада група музиканти, които мечтаят за големия си пробив. След като изпращат своя демо на Green Day, те получават неочаквана възможност, а именно да открият новогодишен концерт на легендарната пънк-рок група. Във филма и самите Green Day също се появяват в ролята на себе си. Лентата ще тръгне по кината в САЩ на 14 август. Проектът беше обявен още в началото на миналата година. Историята е вдъхновена от реалните преживявания на Green Day по време на ранните им турнета преди световния им успех през 1994 година. През април стана ясно, че филма ще бъде озаглавен по този начин. Това е препратка към албума им от 1997, който включва едни от най-известните песни на групата. Малко след обявяването на проекта, Green Day организираха и кастинг за статисти и участници в някои от сцените, като търсеха млади хора на възраст между 18 и 30 години с визия вдъхновена от пънк, емо, хардкор и алтернативната музикална сцена. Първият тизър на филма беше представен още през септември миналата година, а сега чакаме да видим и финалния вариант на големия екран, а ние продължаваме с малко по-различно музикално направление. Време за Take That по Magic.

0: Райце Фред, 15-ти на минути преди 19, което означава, приятели, че само след няколко парчета започва «Не знаехте това». Образователното предаване по Magic очаквам ви отново да бъдем на една честота и да научим по нещо интересно за света.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
7: Медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
8: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи в планинските райони значителни. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятъра ще бъде умерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от северозапад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. В София около 19 градуса. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще бъде различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и в активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се пренасочва по изпреварващата лента, скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва и днес. Аз съм Ади и отново съм ви подбрала няколко интересни научни пробива от последните дни. Като изследователи от Кеймбриджкия университет разработиха нов тип ваксина, създадена не с какво да е, а с помощта на изкуствения интелект. Нейният ключов компонент е проектиран изцяло от технология, базирана на изкуствен интелект, и вече е тестван за първи път върху хора. Целта е създаването на една универсална ваксина, която да предпазва не само от всички известни варианти на коронавируса, но и от сродни вируси при животните, които биха могли да предизвикат бъдещи пандемии. За разлика от традиционните ваксини, които са насочени към конкретен вирусен вариант, новия подход използва изкуствен интелект за анализ на генетичните данни на хиляди сродни вируси. Така се откриват техните най-стабилни и непроменящи се характеристики. Именно те стават основа на ваксината, което увеличава шанса тя да стане ефективна дори при появата на нови варианти. Ваксината, приятели, е базирана на ДНК технология, а ДНК ваксините са по-стабилни и по-лесни за съхранение и транспортиране, което ги прави особено подходящи за страни с ограничена медицинска инфраструктура. Любопитен е и начина на приложение, защото той ще бъде без игла. Вместо това ваксината се вкарва през кожата чрез струя течност под високо налягане. И ето, че изкуственият интелект ни изумява ден след ден, а ние продължаваме с естествения талант на любимите ни изпълнители от 80-те до днес.

Здравейте отново! Продължаваме да си говорим за най-разнообразни научни новости в Незнахте това. Учени от Масачузетския технологичен институт приятели разработиха устройство с изкуствен интелект, което може да превръща движенията на човешката ръка в обучителни данни за роботи. Системата използва гривна за китка, която чрез ултразвук вижда движенията на мускули, сухожилия и връзки под кожата. Данните се предават към компютър,

0: където с алгоритми с изкуствен интелект те се превръщат в модели на движение, позволяващи на роботизирана ръка да имитира човешки жестове. Според учените, работещи по проекта, технологията може да се използва за обучение на роботи, за изпълнение на деликатни задачи като домакинска работа или хирургични операции. В лабораторни тестове системата е успяла да възпроизведе сложни движения на ръката, включително всички букви от американската жестова азбука, за около 120 милисекунди. Учените смятат, че подобни технологии могат да ускорят развитието на хуманоидни роботи, като им позволят да освояват по-сложни двигателни умения чрез данни от реални човешки движения. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Здравейте отново в средата на Не знаехте това за днес. И една добра новина имам да ви споделя, приятели. Критично застрашен китайски панголин беше заснет за първи път в източен Непал. Важно откритие за учените и природозащитниците. Вида е сред най-застрашените бозайници в света заради бракониерството, незаконната търговия и унищожаването на местообитанията му. До момента присъствието на вида в региона се основаваше единствено на разкази на местни жители и предполагаеми следи. За да потвърдят дали животното действително обитава района, изследователи провеждат проучване през януари 2025 година. Това се случва в свещената гора Панчаканя, която има важно значение за местните индуитски и киратски общности. Учените търсят признаци за присъствието на панголини, леговища, следи и остатъци от храна. След като откриват такива доказателства, поставят и камери с сензори за движение на различни места в гората. Още на втората нощ камерите заснемат два кратки видеоклипа на мъжки китайски панголин. Много очарователно животинче, което може да проверите в интернет как изглежда. Това е първото официално потвърждение за присъствието на вида в източен Непал и резултатите вече са публикувани в научното списание Oryx. Макар откритието да е обнадеждаващо, учените подчертават, че проучването обхванало малка територия и за сега няма данни за числеността на популацията в района. Според изследователите, случая показва колко важна може да бъде ролята на местните културни традиции за опазването на природата. А ние продължаваме с доказано любими хитове от 80-те, 90-те и така до днес.

0: Намираме се на финалната права на срещата ни днес. Не знаехте това, но преди да се разделим, приятели, имам да ви споделя още нещо любопитно, което ми попадна. Сега поглеждаме нагоре към космоса и ето, че учени откриха, че лунния прах може да се превърне в ценен строителен материал за бъдещи бази не къде да е, а на Луната. Изследването е проведено от професора по машиностроене Джениджан Яваш от университета Райс и е свързано с усилията на създаване на устойчиво човешко присъствие на лунната повърхност. Интересното е, че идеята възниква при търсенето на решение на проблем, който самия лунен прах създава. Той е изключително остър и абразивен, полепва по скафандрите, износва оборудването и може да повреди механичните системи. Но вместо да се борят с недостатъците му, учените решават да поставят под въпрос дали този материал не може да бъде използван и за нещо полезно. Тъй като достъпа до истинска лунна почва е силно ограничен, изследователите използват специален материал, който имитира нейните свойства. Той е добавен към съвременни композитни материали, а след това са проведени редица тестове за здравина и устойчивост. Резултатите показват, че материала, подобен на лунен прах, може да увеличи здравината и устойчивостта на композитите с около 30 до 40%. Това го прави обещаващ ресурс за изграждане на бъдещи лунни местообитания, енергийни системи и изследователски превозни средства. Според учените, използването на местни ресурси е от ключово значение, тъй като транспортирането на материали от Земята е изключително скъпо и трудно. И макар изследването да е още в начален етап, то показва, че лунния прах може да бъде ценен ресурс и да изиграе важна роля в бъдещото строителство на Луната. И с това се разделяме за днес, приятели, аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.